yabuya kena kanjani ngawo ke u6 kya kena ke u9 khona la kwizilomzansi FM khumbule ukuthi ngangibheka ke endenkundleni zokuxhumana ezahlukahlukene ku Facebook ungangithola ku Instagram ungangithola mawusesha lapha ke u Siyabonga Mjwara uthakindo ingoma ke emnandi kakhulu ethi ke Thixo Baba khona ke ingoma eyiningi ke la siphuma ngazo ke namhlanje majola ke uyalandela

ubhekizakhe laphana ke mafuma umafumata zitha siyabingelela naye ke ukhona uthi ke mfowethu Mbele umfowethu siyabingelela ona kuNkosini ubani laphana ke ubonkosi Mehlubi uthi ngisondezela uthi ke Mr. Mjwara uyaphila kodwa ke sekunjalo futhi siyabonga kakhulu asibuye ngalana ke yona kinombolo ka WhatsApp lona ukuthi ke 8 futhi uthi ke sisonge sekunjalo uthi ngizodume ngazo ke dedela ke ingoma Ernest Msane laphana ke Emlazi ekwara kumsakazo wakho phambili izidomsanti FM na ku 0604 0764 27 minutes after 6 bheka lapha ke kuyona ke i music quiz uyazi ke ku music quiz soke sikudlalela ke ingoma ke enenhlavu ehlehlayo and then wena ke uyasazisa ukuthi ke leyo ngoma leyo ishaywa ngubani and then emva kwalokho sobona ukuthi ke uyakwazi ukuthi ke uyishaya isikhonkosini noma ke uyahluleka nalapha ke kuyona ke u Facebook ungavele nje u comment lapha ubhala igama lakho njengoba si live sokwazi ukuthi ke sibone ukuthi ke ngobani abakhona lapha ke kuyona ku Facebook sibingelele lapha ke kulungi jile naye ke ukho ngqenye yohlelo uMusa Mdluli ke naye usibuka live laphana ke kona ke uFacebook asibuye ngalana ke kuyona ke inombolo ka WhatsApp sibona ukuthi ke khamba kanjani ke ngakuyona ke inombolo ka WhatsApp yoba ningakhula abantu abakhona ke ngala Mr. Mjwara ke sisonke ke uThembelihle Vilakazi laphana ke kwaMashe Hostel siyabingelela Thembelihle Vilakazi kore kumsakazo wakho phambili izidomsansi FM asikubeke sikunikeze ku music omnandi sibheke laphana ke kuyona ke yasibheke laphana ke kuyona ke i music quiz njengenjwaye.

0: 98.0 FM.
1: Right, siyabonga kakhulu ke kwa umsakazo wakho hamba phambili lo Mzansi FM. Baningi ke abantu abashaye ngathi babili. Babili. Omunye noma engashonga ingoma kodwa ke ushilo ukuthi ingoma ka Demo sibiya lapha ke eDurban North. Yes, kule ngoma ke siyiphethe namhlanje. Ukhona ke uDemo kuyona. Ingoma ibihamba kanje mangabuyilalela impela inhlavu zakhona zihlehla.

Siyibingelele le umlaleli wethu nomzansi FM nomthandi wezemidlalo kulesi sikhathi samanje. Ngizomthulela isicwele zemidlalo lamegama ngo-Andile Andizo Mthembu. Kanti ke soqala ngazo nje, soqala ke sithinte zona lezi ke eyithinta ibhola lezinyawo. Alokho engene njalo amazwi enduduzo ngemuva kokudlula emhlabeni komdlali weBafana Bafana neMamelodi Sundowns uJayden Adams. Ngokwembike esabalele osukwini lwanamhlanje, lo mdlali wasesinwa nomnyaka wo-25 ushonele ekhaya lapha naye eKapa njoba kuyobisanikwa ithuba lokuphumula kwaze sewube ingxenye yeqembu lesizwe ebedlala ke endebeni yomhlaba eqhubeka eMexico eseCanada kanjalo nalapha naye eUSA. Lo mqhudelwane ke udlale kuyona yomthathu imidlalo yamaqoqo lakuleli libhekene neMexico ezejika njalo neKorea Republic. Kanti akangenanga kuwe last ke 32 lapho eBafana Bafana ekhishwe khona eCanada ngegoli elilodwa eqandeni. Kwenzeka lokhu nje lo mdlali ke ubesazilele ugogo wakhe odlule emhlabeni ke ngomhla ka 17 June njoba ke wafihlwa ngawo ke umhla ka 27 June uAdams elapha naphesheya kwezilwandle. UAdams ke waqala ukudlala ibhola lenkulisa yeStellenbosch ngaphambi kokuthi ke akhushulelwe eqenjini elikhulu ngo-2020. Ke ube ngomunye wabadlali abahamba phambili kuStillies waze ke wasayiniswa iMamelodi Sundowns ke ngayo ke isizini ke impela ke njena ke edlule ngawo ngempela ke njena ke u-2025. Kanti ke udle ke isicoco seBetway Premiership nayo ke iMamelodi Sundowns ke season ka 2024 ya ku-2025 kanye neseCAF Champions League ngawo ngempela ke u-2025 nalo iqembo leMamelodi Sundowns. Ke kanti ke waba ke ingxenye yesquad seBafana Bafana esabuya nendondo yethu sike ku Africa Cup of Nations eyayibanjelwe laphana ke Ivory Coast ke ngo-2024. Kanti ke iFIFA isidlulise ke nayo ke amazwi enduduzo ngokudlula emhlabeni wayo ke impela ke lo mdlali. Kanti ke futhi ke namaqembu ke agijima kwiBetway Premiership kalokhu wadlulise njalo amazwi enduduzo ngokudlula ke emhlabeni ke kwalensizwa ibisincane kakhulu futhi ke ibikhombisa ukuba ke nekusasa eliqhakazile kulona ke ibhola likanobhutshuzwayo. Kanti ke masiqhubeleka phambili nazo lezi zemidlalo iyaqhubeka indebe yomhlaba njengoba ke usukenikelwa namhlanje kubhekwe kakhulukazi ke umdlalo ke omkhulu othinta ke laphana ke Norway njengoba ke izodlala ke neEngland. Kanti ke obhekiwe kusasa lo phakathi kweArgentina izodlala ke neSwitzerland. Izokhumbula ukuthi kumasemifinali lamaqembu asezibekisele indawo iFrance izodlala ke laphana ke neSpain. Kanti ke kuzokhumbuleka ukuthi ke lamaqembu ke eza kulo mdlalo ke iSpain neFrance bashaya iSpain ke ishaya laphana ke eBelgium ngo-2-1. Kanti ke France yona ishaya iMorocco ngawo ngempela ke njena ke u-2-0. Sazi ke ukuthi ngabe ke izinto ke ziyohamba kanjani ke kuyona indebe yomhlaba. Ke siphethe lezi zemidlalo ngesithinta ke ibhola lakhona la KwaZulu Natal. Unqonqoshe wezemidlalo ke la esifundazweni ke umuntu omuhle Khawula usephakamise ke abalandeli ke bakulesi sifundazwe ukuthi ke bebe yingxenye ke yemidlalo yeKZN Premiers Cup ethulwe usuku ngolwesine nalapho kuphinde kwaqhathwa khona ke amaqembu azoba yingxenye yawo ke lo mqhudelwano njoba ke lo mqhudelwano ke uba minyaka yonke. Kanti ke kulonyaka lemidlalo le izodlalwa lapha ke Sugar Ray Xulu imidlalo ke wamanqamu ke ubuke usubanjelwa lapha ePrincess Magogo Stadium. Amaqembu ke azoba yingxenye yalo mqhudelwano wakhona la esifundazweni saKwaZulu Natal beya ngoba lapha eSugar Ray Xulu umdlalo wokuqala iGolden Arrows izodlala neMilford kuthi ke iqembu leDurban City lidlala neRichards Bay kuthi amaZulu edlale neMidland Wanderers. Sazi ke ukuthi ngabe ke izinto ziwahamba kanjani kuwona lo mdlalo. Ke sibambela lezi zemidlalo ke simthembise umlaleli ukuthi ke usinikelwa ngomsombuluko ngo-past 7 kuya ku-9. Eziningi sobe siyibhekile zemidlalo kakhulukazi sigxile kakhulukazi ekudluleni emhlabeni ke kwensizwa ke uJayden umfoka Adams sobe gijima eqenjini leMamelodi Sundowns. Sithi ke insizwa ayilale ngokuphumula.

Alright, ngomamnani kakhulu ke leshwa qhamuka lapha na ke kuyena ke uzexpantwini kwara kumsakazi zilomzansi FM ngohamsana ke no Sky Wonder. Ingoma ithi ke Girl in the Mirror, asibheke ukuphawula kwakho before singasemaphetheleni kakhulukazi ke kwisihloko kade sikhuluma ngaso namhlanje. Bese mthwala ke umfana lona ke odadewa.

Sikala lakhe ke ID Aziza ingoma ke yamsana ke no Tjamo Shangera ingoma ke mina kakhulu ke thikela uyona ke sikuthulela ona ke ngaso lesisikhathi sibheke lapha na ke yona ke pump it or dump it namhlanje ke khona ke ingoma esikuphathele yona akuyona le no akuyona le akabi le awukavoteli le right awuyivoteli ingoma ozoyivoteli ile soyifaka manje emva kwale khona sebethi dump it Amunti pump it asikafiki inkosi yami akabi yona Ave ningichaza mase nivotela ingoma esingakafiki kuzona

Ayabona ke manje ngamanje nje kufanele nje umzuzu wodwa ngaphambi bakushaya ke ihora lishumi nambili kusihlwa ke yabona ke uyahlukana ke manje usuku singena esukwini la ngesonto khona kuqhawe uzohlala nawe ke aza kubeka lapha ku 3 o'clock mina ngulakho kankosi ngiyaphuma manje ngiyavalelisa siphuma ngemix la ka Amanda Parr amapiano mix akhe ehambisana neqomu bona uNkulunkulu anigcine sise sibuye sihlangane futhi ngomgqibelo zayo siphethe yona i top 20 neyingxoxo bemnandi kakhulu ukuhlala nani.